0: Tuh ngapain dia?
1: Cenacenut.
0: Bukan maling. Jangan-jangan dia maling.
2: Oh, bukan.
1: Cenacenut.
3: Si Aziz ngapain?
2: Oh, cenut.
1: Cenacenut.
3: Nyanyi lah, nyanyi di jambang.